орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прилетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразој, снегој, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земнија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Да, да.
1: Оранј вигрици, горе.
2: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
3: Бубамара хит.
4: Дупер и Јанг Дади. Притара.

0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали јас имавте патничката од пред мената?
1: Ако не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживајте.

0: се.
1: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент, Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро, почитувани слушатели, нов ден пред нас и нова музичко информативна приказна што започнуваме заедно. Денот пред нас е втор, работен за оваа недела, вторник, 2 јуни. Ден што симболично е исполнет со двојки на секаде околу нас, бројот 2 секогаш асоцира на рамнотежа, партнерство и заедништво, тоа е бројот на диалогот, на договорот, на поддршката. Буамара се разбра дека и денес е ваша поддршка, добро друштво со одлична музика и позитивна енергија во текот на целото утро и целиот ден. А до пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Рошавковски.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лажа дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Лепи сол ги слушавме досега и да, ова е денот кој ќе се одржи големата премиера на Као Какао, македонски мюзикл сместен во последните децении на минатиот век. Музиката на Владко Стефановски не е само музичка подлога, туку составен дел од светот на представата и драмската структура низ која се развиваат приказните на ликовите, нивната љубов, амбиција, бунт и потреба за слобода. Преку актерска игра, музика и современ сценски израз, Као Какао создава сценска атмосфера што го долувува духот на едно време и генерацијата што се обидува да го пронајде своето место во него. Денес и утре се премиерните изведби, следните се закажени за 11. и 12. јуни во МНТ во 20 часот.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко.

потрош. Беше тоа Оливер Дагоевич на Буба Мара и знам дека утренски ја очекувате метал прогнозата. Убаво е да бидете информирани дека според синоптичарите предпладне не очекува сончево време со мала до мирена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува засилен до силен ветер од западен правец кој повремено во западните делови ќе надминува брзина од над 60 км на час. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен пораен дожд и грмежи и максимална температура до 30 степени.

подготвени за денешниот ден во Метал Смисла, сега ве подготвуваме за работниот ден. Слушните го ова. Денес во светот се одбележува еден интересен и мотивирачки ден, националниот ден на пуштија канцеларијата порано. Како ви звучи ова? Идејата за од овој ден е едноставна, но многу важна, да не потсети дека продуктивноста не се мири само во часови поминати на работа, туку во квалитетот и ефикасноста на она што го правиме. Концептот потекнува од современи идеи за подобар баланс помеѓу работа и приватен живот, инспириран од принципот помалку време, повеќе фокус, повеќе резултати. Пораката е јасна. Кога задачите се завршени, дозволите си да здивнете, да се исклучите и да уживате во слободното време. Затоа, денес еден мал подсетник за сите нас, работете паметно, останете фокусирани и ако можете, дозволите си да го дочекате попладнето малку порано.

0: Бесплатна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према Мит, патувајте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Додека многумина од вас се упатуваат кон своите работни места, ние денес ви откриваме дека работното време низ историјата значително се менувало се до денешните стандарди што ги познаваме. И одиме со ред. Уште во 1817 година Роберт Овен ја промовира познатата идеја 8 часа работа, 8 часа одмор и 8 часа сон, поставувајќи темел за подостоинствен работен ден. Во 1867 година Илинойс носи еден од првите закони за ограничување на работата на 8 часа дневно, а во 1938 година во САД се воведува 40 часовна работна недела. Подосна во 67 година Германија преминува на 5-дневна работна недела, а истата година се развива и концептот на флексибилно работно време. Во 98 година Европската унија ги регулира работните часови и правото на одмор, додека во 2015 година Шведска тестира 6 часовен работен ден со позитивни резултати. И пораката денес е јасна, продуктивноста не значи подолго работење, туку поефикасно работење. И токму од тука произлегува идејата за денови како овој, кога се слави балансот меѓу работата и слободното време и можноста да се заминаме порано ако сме завршиле работата. И секако, имајте убав и успешен работен ден.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: вкусни балони. Нов час е пред нас, нови минути, нов работен ден. Втор поред за оваа работна недела, по неколкуте продолжени викенди во мај, јуни веќе носи поинаков ритам, стабилен, работен и без дополнителни празнични паузи. Во овој месец нема официјални слободни денови, па токму затоа многумина го користат периодот, како се вели, за да си ги затворат обврските, но и да ги искористат последните денови од годишниот одмор од минатата сезона. Затоа продолжуваме во работен ритам денес со концентрација, енергија и добра организација на денот. Ви остануват и понатаму заедно со нас со Милината Радија. Радија Бува Мара, затоа што следува добра музика и уште подобар почеток на денот.
1: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој навијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Радио Бубамара.

Утренски сме во друштво на најубавите песни. Пред нас е 153-тиот ден во годината. Остануваат уште 212 дена. 75-тиот ден од пролета до почетокот на летото остануваат уште 19 дена. Да, летото е веќе на прагот, а се одбројуваат и деновите до крајот на учебната година. Буба Мара е тука со вас во секој миг, во секој период и продолжуваме секако со сите ваши омилени песни и важни информации. Здравко Чолеч, го слушаме последните минути на Буба Мара.

Вистинско уживање секогаш кога е Чолич на радио безвременски хитови, кад би моја била на 26 минути по 8. Верувам, веќе знаете, но да ве подсетам дека Здравко Чолич ова лето ќе одржи само еден концерт во Македонија и тоа на 1. август во Битола. Концертот ќе се одржи на стадионот Петар Милошевски. А по Здравко Чолич го слушаме и нашиот тоша.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство. Радио Бук.

благодариме Македонија!

0: води ме. Вака звучаја Калиопи и Слатка на Златна Бубамара на популярността. Слушнахме Водиме, песната која што беше прогласена за хит на годината за 2025-та. Сладкаристика ова лето ќе има концерт на 2 август на Билјанини извори во Охрид, додека Калиопи го најави својот голем концерт за 17 октомври во арената Борис Трајковски. А што е следно? Тони Зен.
1: Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Бубамара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-Boys, B-Girls, од Red Bull.

0: Добар дан, Елементал со ова на Бубамара. Претходно го слушнавме и Тони Зен, а сега да ги поздравиме сите оние кои што имаат во план да патуваат. Сообраќајот на државните патишта се одива непричано по влажни колубоси. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Кади додите, убаво да си поминате, секако внимателно возете и продолжете да слушате Бубамара.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Diamant. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни. Стадион на Арама. Летите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Мелинда слушавме до сега на Бубамара и што тука добивме информација дека во овие утренски часови во Скопје забележан зголемен сообраќаен метеж на повеќе сообраќаници и крстусници низ градот, така што уште еднаш апел до сите возачи да бидат внимателни да прилагодат брзината на движење и да ги почитуваат сообраќаните правила. 4 минути до 9, на самиот крај од овој час го слушаме и Жеко Оксимович.

0: Точно е 9 часот.
1: Најмалку 10 луѓе загинаа, над 100 се повредени откако Русија изведе голем воздушен напад врз Украина. Погодени се и стамбени згради во Киев, при што итните служби брзаат да спасат луѓе затрупани под урнатините. Силен земјотрес го погоди брегот на италијанскиот регион Калабрија и беше почувствуван дури до Неапол. Грчките власти најавиле нова организација на работа на граничниот преминев зони со цел да се намалат долгите чекања кои изминатиот викенд предизвика незадоволство кај патниците кои патуваат кон грчките летувалишта. Синоптичарите за денеска најавија променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува засилен до силен ветер од западен правесто, повремено во западните делови ќе надминува брзина од 60 км на час. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и грмежи и максимална температура до 30 степени. Бубамара хит.

Ја слушнавме легендарната Wake Me Up Before You Go Go и еве музички момент од историјата на денешен ден, 2 јуни во 1984 година, оваа енергична песна стана првиот број 1 хит на британската топ листа. Песната е напишана и продуцирана од Джордж Майкл, а инспирацијата за насловот дошла од порака што неговиот колега ја оставил за своите родители. Наместо еднаш, два пати го напишал зборот Up, па потоа намерно два пати го напишал и Go, и така се родил еден од најголемите поп-хитови на 80-тите. Подосна хитот го освои целиот свет, од Европа, па се до САД, Канада и Австралија, и стана една од најпрепознатливите поп-песни на 80-тите.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Бубамара on the air.

најглавите песни за вас, како и најактуелните настани и случувања. Денес вторник, навремено ви најавуваме дека традиционалниот концерт со учениците од државните музички училишта во Македонија, насловен «Младите доаѓаат», ќе се одржи во четврток со почеток во 20 часот во Македонската филхармонија.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1962-та. Рей Чарлс, започнувајќи од овој датум по последните 5 недели, ја држеше првата позиција во Америка со песната I Can't Stop Loving You. Песната беше број 1 во Британија. 64-та на денешен ден, Rolling Stones го забележаа својот американско ТВ деби во емисијата The Les Crane Show. 66-та на денешен ден, Frank Sinatra беше број 1 во Британија со песната Strangers in the Night, вториот број 1 за овој пејач.

1967. Дејвид Боуви го издаде неговиот деби албум насловен Дејвид Боуви, кој не успеа да влезе на британските топ листи. 73-та на денешен ден, Пол Маккартни ги држеше двете први позиции на американските топ листи. Албумот Red Rose Speedway беше број 1 на албумската, а песната My Love на сингл листата. 1990-та, на денешен ден, Soul to Soul, започнувајќи од овој датум па во следните три недели, се задржа на првата позиција на британската албумска лист со нивниот втор албум, Volume 2, A New Decade, од истиот подсетување на темата Get a Life.

1941-та на денешен ден. Родена е Чарли Вотс, тапанар на Rolling Stones. Во 65-та заедно со групата го забележува британскиот и американски број 1 сингл Satisfaction. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 2 јуни 1979 година, започнувајќи од овој датум, Дона Самар па во следните 3 недели ја држеше првата позиција на американската сингл листа со песната Hot Stuff. Песната беше нејзиниот втор број 1 во Америка, а во Британија се искачи само до 11-та позиција. За самиот крај на денешното навраќање, еве како звучи Дона Самар, ја слушаме со Hot Stuff.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бум.

пред спортските вести на Буба Мара и предупредувањето кое што току пристигна од метеоролозите препорачуваат внимателност во попладнините часови поради можноста за локални временски непогоди и засилен ветер. Делот во Скопје предпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, додека попладне во одделни делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и појава на грмежи. Дневната температура во главниот град ќе достигне околу 30 степени. Дона Самар, Unconditional Love, за крај на овој час.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонската репрезентација доживеа тежок пораз од Турција со 4-0 на пријателскиот натпревар одигран во Истанбул. Избраниците на Гоце Сидловски не успеа да му се спротистават на квалитетниот противник кој рутински стигна до победата. По натпреварот, селекторот Гоце Сидловски ја преза до одговорността за поразот и истакна дека ваквите натпревари треба да послужат како важна лекција за националниот тим. Шпанската екипа Валенсија активирала клаузула која овозможува еднострано да го продолжи договорот со македонскиот голман Стоје Димитриевски на уште две сезони, па така тој ќе остане во клубот до јуни 2028 година. Македонскиот голман оваа сезона настапи на 20 натпревари како стартер, а според статистиката запишал 52 интервенција, примил 25 голови, со што покажа дека е вистинско решение меѓу стативите на Валенсија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

13 минути по 10 ги слушаме најбавите песни утренски на вториот работен ден од оваа недела, а на стартот на месецот Културниот центар Јадро подготува разновидна културна програма со концерти, изложби, книжевни настани, предавања, филмски проекции и работилници. Ние овде го издвојуваме Малскиот фестивал. Од 11 до 13 јуни ќе се одржи летното издание на споменатиот Малски фестивал.

0: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Иглезијас на Буба Мара, движиме ли вториот работен ден со одличен ритм, како сте вие на стартот на овој месец. Интересен е податокот дека Енрике и понатака го држи рекордот за најмногу бројден хитови на топ листата Billboard Hot Latin Songs. Не се доваѓа овој ритм, затоа и го продолжуваме. Овој пат со Шакира.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Буба Марај се ближи денот за незиниот нов албум. Таа објави дека незиниот најнов албум ќе излезе на 3 јули оваа година. Во официалното соопштение за медиумите Мадона изјави дека новиот албум е посветен на славење на играта и нашите тела.

0: Елтон Џон го слушавме досега и големото музичко враќање кое бранува светската сцена Rock in Rio 2026 го најавува легендарниот Елтон Џон како главна звезда на вечерта на фестивалот во Бразил. Иако официјално се повлече од големите светски турнеи, Елтон Џон повторно ќе застане пред публиката овој пат на 7 септември.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Радио Бубам.

И сега од културно-забавниот свет ќе се префрлиме на сообраќајот и на уште еден апел за внимателност и почитување на правилото, прописите, брзината и слично. Безбеден град ги наполни полициските билтени во мај со 28.494 сообраќени прекршоци, така покажуваат податоците што ги објави МВР, а најголимиот дел од нив се однесуваат на возачи која пречекориле дозволената брзина на подрачјата каде што системот автоматски снима прекршоци. Според МВР, во текот на мај биле регистрирани 27.360 прекршоци за управување возило со брзина поголема од дозволената, тоа значи дека брзото возање речиси целосно ја доминира статистиката на безбеден град и останува најчестиот проблем што го фаќаат камерите.

Тој што сака да гради високо, гради на врвот од планината. Манце. Кога еден филм има успех, тоа е бизнис. Кога нема, е тоа е уметност.

на стартот на овој час 11, часот 11 минути. Подготовка е што не очекува кога е времето по прашање. Според најавите, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, но на повеќе места ќе има услови за локална нестабилност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во текот на следните денови повремено ќе дува засилен ветер од западен правец. Слична временска слика ќе има и во Скопје околината. Што се однесува до температурите, тие во најголем дел од земјата ќе се движат помеѓу 25 и 31 степен, а освежување се најавува за во четврток.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Майкл Джексон го слушавме до сега на Буба Мара. Последниот период е прилично актуелен, слушан и сито тоа благодарение на огромниот успех на неговиот биографски филм Майкл, кој почна да се прикажува во април во кината шином светот, како и со неговиот повторен камбек на врвот на музичките топ листи. Благодарение на филмот, песните на Джексон доживеа огромен скок. Минатиот месец мај легендарните хитови на Майкл Джексон повторно се искачија на врвот на Billboard Top Movie Songs и глобалните топ листи. Thank you.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од алкалоид –

Грейс Джонс ја слушавме досега на Боба Мара. Многу ми не го паметат незиниот спектакуларен концерт во Скопје кој што се одржа во 2024 година. Таа настапи како главна звезда на фестивалот Скопје Полинг. А од настаните кои што се пред нас, издвојуваме дека Општина Центар вечерва со почеток од 20 часот во Парк Капиштец ја одржува првата филмска проекција на македонскиот детски филм Мали промени, големи разлики во рамки на проектот Патувачко кино, што стартува денес и ќе трае до 13 јуни. Инаку по проекцијата во Парк Капиштец, филмот вечерва ќе биде прикажан и кај основното училиште Кочарацин во терминот од 21 часот. И уште ова, Општина Центар информира дека во периодот од денес до 13 јуни ќе се одржуваат бесплатни филмски проекции низ центарските паркови со содржини посветени на младата публика.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Бубамара on the air.

Променливо време утро во по 7 часот. Во сам сега со сонце, ветровито, пријатно време и верувам во одлично расположение. Продолжете да слушате Буба Мара и ние се слушаме повторно утре, среда, по 7. Секој добро. Чао!

Повеќе од 10.000 работни места останале непополнети во Македонија во првото три месечи од 2026 година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика за слободни работни места. Бројките откриваат дека работодавачите се потешко успеваат да најдат соодветен кадар, особено во секторите што се директно поврзани со услугите, трговијата и угостителството. Министерството за одбрана на Русија соопшти дека нивниот масовен напад врз Украина во текот на ноќта бил одговор на терористичките напади врз цели во Русија, тврдејќи дека погодиле голем број украински воени цели. Грчките власти најавиле нова организација на работа на граничниот преминав зони со цел да се намалат долгите чекања кои изминатиот викенд предизвикаа незадоволство кај патниците што патуваат кон грчките летувалишта. И времето денеска промени во облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес промени во облачно со сончеви периоди, попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен порен дожд и грмежи. Максималната температура ќе достигне до 30 степени.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лозна Државна лотарија.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
8: Зошто ми правите вака? Без нервози, Клименум.
7: Кој?
8: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.
6: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент, Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: многу, фала многу. И слушајте македонска музика. Ве сакам!
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
3: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
2: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
3: Фитнес заедница што те поддржува.
2: Регистрирај се на atletic.mk.
3: Атлетик фитнес центар.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамаја.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А уште убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Бубамар радио.

Добро се најдовме, пријатели, во втората смена на вашето омилено радио, попладнато на денешниот вторник, 2 јуни. Сега е веќе разведрено со пријатна моментна температура од некои 25 степени Целзиусови. На 19 дена пред календарскиот почеток на летото минуваме низ неговата прилично променлива увертира. Со уште еден ден започнат со облаци и дожд и продолжен еве со сонце. Но наспроти духот на променливиот ден, постојано сончеви поздрави од Радио Буба Мара, ви испорачуваат Дејан Тринчевски и Јасна Франговска од втората смена. Заедно сме до 17 часот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

Со денешниот вторник ја продолжуваме вчера отворената 23-та недела на годината. Денот е веќе во своето длабоко попладне, но нашата фреквенција и натаму е ентузијастичка и оптимистичка како во рано утро на денот. И натаму се трудиме околу вторничното расположение, бидејќи што не почнало понеделнички вчера, се одработува вторнички денес. Затоа, пријатели, во интерес на овој предизвик, настојувајте да го одржите деловниот ентузијазам и да го распоредите правилно за сите пет работни денови во неделата. Инаку да, неделава нема ни еден наработен ден. Чудно, ама сите пет се работни.

Денов ни е многу работен на сите, особено ќе му биде работен на премиерот кој јонака е многу вреден, да не речам се присутен. Во официјална посета на земјава попладнево пристигнува председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во рамки на неговата втора балканска турнеја низ шесте земји на регионот. Кошта пристигнува во време на гласното овдешно разидување околу евроинтеграцијата. На овој или на оној начин, еден ден, некогаш, може би и порано, и тоа ќе се случи. Само што Македонија веќе одамна нема време за чекање.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Навиваме силно, пријатели, за денешниот вторник. Една британска студија покажала дека просечна личност во понеделник негодува 34 минути во денот во споредба со традиционалните 22 минути, колку што просечно трае негодувањето во другите денови од неделата. Се надевам дека до ова време од денот веќе сме ги потрошиле тие 22 минути вторнично негодување и дека денот веќе го густираме со задоволство. Тоа е и денеска нашата задача број 1. Проверете на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраспо. 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Денешниот вторник, пријатели, е втор ден на месецот јуни, 153 ден во годината и 75 ден на пролетта. Деновите ги броиме според разни принципи. До својот роден ден или до роден денот на некој нам многу важен човек, до летниот одмор, до исплатата на К-15. А многумина веќе имаат уште еден нов принцип на одбројување, до почетокот на светското фудбалско првенство. Околу светските фудбалски првенства секогаш има многу интересни приказни, па и оние помалку ентузијастичните околу овој спорт блегуваат во некое исчекување. Уште 9 дена, пријатели.

Кога сме веќе кај одбројувањето, да ве подсетам дека во текот на овој месец е најавена и реконструкција на владата, што значи дека некои министри веќе ги одбројуваат и своите последни денови во оваа владина структура. Некои веќе ги одбројуваат уште пред два месеци, но да не навлегуваме сега во доброто однесување. Бројките и одбројувањата секогаш се важни. Сега е важно да ги знаете бројките на нашите фреквенции, за да поминеме заедно уште едно фино расположено попладне. Can you hear?

Вие слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во Греаното и сега веќе за Греано попладне на денешниот вторник, 2 јуни. Вторник е ден кој статистички се посматра како активен и продуктивен, ден за преземање крупни чекори и за соочување со големи предизвици. Епа така гледано, вторник е идеален ден за објаснување на новата позиција на Македонија кон евроинтеграциите, без билатерални уцени според општоважечките критериуми. Така се најавуваат и разговорите со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој попладнево треба да пристигне во Скопје. Се уште го чекаме. Впрочем, како и Европа.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Bubamara on the air.
9: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo.

А сега меѓу другите наши теми за муабет еве го и светското фудбалско првенство кое е веќе одамна актуелна тема. Како се составени репрезентациите, какви се стратегиите за игра, какви се промените на правилата и слично. Но постојат и нефудбалски муабети за фудбалот. Која е најдобрата песна на FIFA за светско првенство? Праша американските медиуми и веќе објавија гласања за најдобрата фудбалска химна помеѓу сите официјални химни на светските првенства од 1990-та наваму. Да гласаме и ние?

Да се стане гласот на светското првенство во фудбал е пресвртна точка во кариерата и сон на многу музичари, зашто овозможува чекор плюс за меѓународен успех. Таков беше на пример случајот со Рики Мартин, кој што току го слушнавме и кој во 1998-та ја испеа химната за првенството одржано во Франција. Еуфоричната Cup of Life или La Copa de la Vida не само што влезе меѓу 100-те најдобри на американската топлиста, туку таа година доби и Греми за најдобра латино поп изведба. Останете со нас, пријатели, ке слушнеме уште неколку химни на изминатите светски фудбалски првенства.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

9 дена пред почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство ги слушаме пријатели химните на досегашните мундијали. Иако светските првенства како формат на надпревар се промовирани во 30-тата година, до 1990-тата немаа свои официјални фудбалски химни. Првата официјална химна на ФИФА за светско фудбалско првенство беше «Un estate italiana», изведена од Едуардо Бенато и Джана Нанини за првенството во Италија 1990-та, но најпопуларна се чини остана «Вака-вака» на Шакира.

Шакира ја отпеа вака-вака во 2010-та за првенството во Јужна Африка и го доби својот до тогаш најголем хит, иако веќе имаше импресивна музичка траекторија. Песната постигна 4,5 милиарди прегледи на YouTube во времето на незиното објавување и многумина сметаат дека е најдобрата химна на светско првенство до сега. 16 години подоцна, сега колумбиската пејачка и нигериската звезда Бурна Бој ја пеат новата химна за престојното светско фудбалско првенство. Песната «Дай, дай» често опишувана како заразно реге со афроритам.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Радио Бубамара.

Еве непријатели пред финалето на денешниот работен ден и на 9 дена пред почетокот на новото светско фудбалско првенство. Мала подршка за помалку упатените, оти оние вистинските фанови веќе знаат се. Фудбалскиот мундијал ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во 16 градови домаќини, 11 во САД, 3 во Мексико и 2 во Канада. Ова ќе биде првото светско првенство во фудбал кое ќе биде одржано во 3 држави и првото кое ќе вклучува 48 екипи, што е проширување од досегашните 32. Да живнеме малку. Live it up!

беше фудбалската химна на светското првенство одржано 2018 во Русија. Тогаш светот ја играл Русија, сега е под санкции. Еве уште неколку куриозитети околу предстојниот фудбалски мундијал. Ова ќе биде првото светско првенство од 2002-та кое ќе има повеќе од еден домаќин. Со претходните домакинства на турнирите во 70-та и 86-та, Мексико ќе стане првата земја што три пати ќе биде домаќин или ко-домаќин на мундијал. САД предходно биле домаќини на светското првенство во 94-та. Спротивно на тоа, ова ќе биде прв пат Канада да биде домаќин или ко-домаќин на овој турнир. Доста е фудбал за денес.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

Денот се истеркала до крајот на работното време со разведрено небо и сонце како контратежа на утринската облачност со дождови и во следните денови, пријатели, времето ќе биде слично. Променливо облачно со сончеви периоди и со локална нестабилност со поруен дожд во попладневните часови. Под влијание на циклонска активност, што и да значи тоа, во четврток се очекуваат пообилни поруени дождови некаде и со изолирана појава на град. Јакнете отпорноста кон промени. Ке ни треба и за временската, и за сите други недоследности околу нас.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према Мит, патувајте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

Доминантното работно време е веќе зад нас. Поздрав до вредните луѓе кои се враќаат дома, уште поголем поздрав до оние кои ги одработуваат своите втори и трети смени. Еве ни на Боба Мара приказна за уште едни вредни луѓе. Мик Џегер изјави дека едва и чека повторно да замине на турнеа со легендарните Rolling Stones и не годинава, но многу веројатно во текот на следната. Во меѓувреме групата објави два сингла од новиот албум Foreign Tongues кој ќе се појави на 10 јули. Еве го ударниот сингл In The Stars, со кој е најавен новиот албум.

Странски јазици на Rolling Stones ке биде нивен 25-ти албум. Неколку големи музички имења се вклучени во него. Пол Меккартни, например, Роберт Смит, Стиви Винвуд, како и покојниот тапанар на бендот Чарли Вудс, преку веќе однапред направени снимки. На албумот има 14 песни, меѓу кои и каверот на You Know I'm No Good на Amy Winehouse.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Дозволете да ве потсетам дека вечерва на сцената на Маната премиерно ќе биде одигран првиот македонски мюзикл «Као какао», инспирирано од музиката на Владко Стефановски. Потикнато од овие вечни рефрени, Венко Андоновски го создаде текстот за представата што ја режира Дејан Пројковски. Тоа што и мојата музика игра улога ми чини особена чест, вели Владко Стефановски, затоа што со тоа и се дава еден нов живот. Да ја слушнеме насловната нумера «Као какао».

Као какао е насловна песна од деветиот студиски албум на групата Лепи Сол, објавен 1987-та под етикетата на Загребски Југотон. Мјузиклот Као какао пак, според зборовите на режисерот Пројковски, говори за душата на старо Скопје, а тоа се луѓето. Тоа е мелодрамска приказна со силен копнеж за успех, вели авторот на текстот Венко Андоновски. По вечерашната премиера, мјузиклот утре вечер ќе има уште една изведба на истата сцена.

0: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Е, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Диши длабоко.

Дневната буба маратура во финалето на своето трајање. Денов беше вторнички интензивен и се надевам забавен поради тоа што е зад нас, но и поради исчекувањето на тоа што е пред нас, а пред нас е, како и секогаш, остатоците од денот и вестите во пет.

Вести во 5. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е на балканска турнеја и попладнево ќе допатува во Скопје од Тирана. Од вчерашната посета на Сараево порача проширувањето е во интерес на Европската унија. Ниједна земја не треба по скратен пат да влезе во Европската унија, би било нефер кон земјите од Западен Балкан. Ова го изјави словачкиот председател Пелегрини по средбата со Силјановска Давкова, која е во официјална посета на Братислава. Мицковски во првата половина на јуни ќе ја реконструира партијата, а во втората половина владата. Премиерот се уште не се изјаснил дали назначувањето нов министер на местото на Арбен Фетај, кој си даде оставка, ќе биде единствената измена. Државниот ревизор утврдил низ за незаконитости во работењето на Институтот за јавно здравје во 2024-та. Посебно неправилности се утврдени во сметката на средствата од Фондот за здравствено осигурување. На крајот времето утре сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Толку во вестите во 5 и во нашата втора смена Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Јас сум Христијан, повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Аристофан. Мислам, значи постојам. Декарт.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1962-та. Рей Чарлс, започнувајќи од овој датум по последните 5 недели, ја држеше првата позиција во Америка со песната I Can't Stop Loving You. Песната беше број 1 во Британија. 64-та на денешен ден, Rolling Stones го забележа својот американско ТВ деби во емисијата The Les Crane Show. 66-та на денешен ден, Frank Sinatra беше број 1 во Британија со песната Strangers in the Night, вториот број 1 за овој пејач.

1967-та. Дејвид Боуи го издаде неговиот деби албум насловен Дејвид Боуи, кој не успеа да влезе на британските топ листи. 73-та на денешен ден, Пол Маккартни ги држеше двете први позиции на американските топ листи. Албумот Red Rose Speedway беше број 1 на албумската, а песната My Love на сингл листата. 1990-та, на денешен ден, Soul to Soul, започнувајќи од овој датум па во следните три недели, се задржа на првата позиција на британската албумска лист со нивниот втор албум, Volume 2, A New Decade, од истиот подсетување на темата Get Alive.

1941-та на денешен ден, родена е Чарли Вотс, тапанар на Rolling Stones. Во 65-та заедно со групата го забележува британскиот и американски броеден сингл Satisfaction. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 2 јуни 1979 година, започнувајќи од овој датум, Дона Самар па во следните 3 недели ја држеше првата позиција на американската сингл листа со песната Hot Stuff. Песната беше нејзиниот втор броеден во Америка, а во Британија се искачи само до 11-тата позиција. За самиот крај на денешното навраќање, еве како звучи Дона Самар, ја слушаме со Hot Stuff.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Чист воздух во етерот. 105.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Ја бираме на љубавата музика само за вас. Бубамара ве бакнува со песна.

0: Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: Бисери на мудроста.
1: Кој најбавно ветува, секогаш најверно го исполнува ветувањето. Праведниците ветуваат малку, а прават многу. Злите ветуваат премногу, а не прават ништо. Талмуд. Кој знае многу да ветува, му причинува радост на будалата. Латинска поговорка.
0: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према Мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Радио Бубама.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Губамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади. Притера.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лажа дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Губамара хит.
1: Дупер и Јанг Дади, Тритера.

0: изгубија тебе.
1: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
2: Бубамара хит.
3: Дупер и Јанг Дади. Притера.